0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange
1: Exka FM 107 o download nie gatsame tseka nie gatsame go 56 minute dzenge krama gwata atangwe ku kotikwa tsare ku kotikwa chichi ku kwa dem am o tsam kitsheisen maga kya ba de taga ga tsama ansene go takwa mo ansene nde kuri kwemba kuri kota hindo tetana tsare go takwa tete tsare go takwa tete tsama de gite tsama ana go takwa dosen sine nge etsamjika tete ta ka dinge etsamjika te ngana ta go dinge etsamjika te mungwa ta ka dinge etsamjika te aba se ta kaje a te kiare kara ko ta ko te mu a sene ko min sinu a te ke he a queen ke he a tam ke he te kiare kara ko ta ko te tsai sen ta tin te an ka ke te tsai na ko jaman qare ko jaro qare ko qana qai a ji khaji te o ki qan tsun sa ke ntlo ji a ta tom radio mde ta tom jaro qare ko qana qare ko kunya qare ko te qare ko to jaro qai te kesu i ke u kem ka qorum chom khomino a ke ke ko ti ko ham radio ma te ti te ma a ta qen ta ma papam kyao nu qan tsun sa ton ton de ta a ta dara ta tsam ji ko na ton de ta a tsam aba se da ta ga ya tsi chom an jo ke te ma tir ya no duks ndu ve ka ko te qai ko qai ko ta tin es ka tot on kara ya ho ta kha